O go go re pe mo ke hu fanga tu i nga hita la fakata bu to be ku fa fa ke tu pe mi hita u proklamani ka ta ke mu tu au fa ha a ke fa ko tu asi o mo nga hi ngo ngo ko ye ko ala ma mai pe mi he ka kalu to nga ki he fi a fini ta ka mata a kleva ai o ngo ngo ko ni i ku na pe e fo ha e fa fo fo nga ma lo lo o niwa ai fili si i ai o ngo niwa kai ku na pe e to ko wa fa fo fo nga ma lo lo to nga ta pu wa ai fili a to nga ta pu wa Ko whakaha he kāinga o yongo ni wā e nau taiwhia māli e ki he mea na e whakahoko e he whakafufonga na ane launga i e nau whakafufonga mālolo aho nau loto aki e nau whiri mai pe aho no foha. Ko e whakafufonga mālolo o yongo ni wā ko lata tangimana pea ko ia na e minister pa anga ka e na e whaka ilo ia e he tahau i kau kandideti ko Aisake e hoata tau whi nau i he lao whiri ko hono toho aki e whiri ai kakai na e whakahala ia iai e he whakamau anga a lata I he tukua ki I koe awe oi mataika ki heni ihi tokua o kune tohoa ki ia I e whiri ai kakai ko ia. Na e ongo e ni ki he kāinga ni wā, he na e lorotonga heka e nau whakafufunga he seo e kabineti, pea ne hoko ko minisā paanga ai fonua ka ne li ia ki tua he hopoko e ni. Kai kehe I he whiri si I, na e humai lewa e foha o lata ko amniasi tangmana o whiri pea ne toki whakaha loto ai ai kāinga ni wā. I he whiri na e whiri ai ai. Toko lahi taha I a Aminiasi o ne ikuna aki ai toko whāngi au tolunima. Kai mui mui taha a Aisake koi Filipe I a ai ai toko taha whā. Na e whika ua haki kei a Aminiasi a Siti Veni Selui. I he whiri si a wāhenga tonga tapuha na ikuna ia e Arvin Sika koi toko ua e whakafufonga mālolo ko se misi Sika I he whiri ki ai ai toko onongea mahiwa pe toki whika ua hake a toki tā marakai kola matangi ko toko ua ngea onoua pe a tolu a toki tā lei pāsi. Pekia honofana e kau polisi o Sacramento onesi I Pekia pe. O ku kei whiwhiri e toko lahi pe koe hā kua e uhinga mo e whonga hono whana I he kau polisi o Sacramento ai mata apule ko Inglewood Good and Bail tau tolu whā o ne Pekia. O ku pehe na e mau I he kau polisi hawhetu takiangi o ku iai ha taha o ku mohe I tua hewe e whare fō ka o ku ne huki e ne pekenene. Na e a watu ai kau polisi o ui atu o ku mohe tangutu mai pe o a Inglewood o whekau ke si tua o ne holomu iange ai. Nga I tuku hake a Inglewood o to o pekenene o tuku he whariki I hono tawha aki. Pea whakatau ki he whamatala a whewhine na e siho tonu he mea na e whaita I witi o ne I kai hato o ngai a Inglewood ke matu ngai hono whana I he na e holomui pe ia o whakatau ki he mea na e talange e kau polisi kene whai. Pea ko ene tui ko e ala a Inglewood ke fusea ki hono talau sese he ne homo homo ko whana e kau polisi ia lorotonga ene si tua o ne pekia ai pe. Whakatau ke whakamatala ai kau polisi na nau whakaha atu ki a Inglewood ai mea ke whai kana I kai mui mui pāuia ki ai. O kawai ene tafokiange o sioange moehange o kuala ki ha mea ilalo. Ka koe viti o ne hiki. Ka koe viti o ne hiki e he taha e kakaina e sio ai na e aselelei pe I ai ko e ala a Inglewood hia ki mua ia te ia ko eike fusi hono trao se se mo ene tafo ke sio ki e kau polisi kuo whana nau tolu ia. Ko e whamatala e kau polisi ko e pō ki mua na e taange ai hawhewhine o li pō tiange ne whana iange e Inglewood e mea whana ke a te ia mo hono huse pāniti. I kai ke ngatai ka na e pehe e kau polisi na nau puke a Inglewood mei he whi I tuu te tau pe I sune o tuku aki o pehe na e whakamana I akia e Inglewood pe whakahaange a mea whana ki hango mea kana I kaikene whanai. Ka I he whakamatala e mali o Inglewood ko Jasmine o kui kaikene tui ki he whonga na e ngāwe ake e kau polisi o pe ki ai hono mali he kulahi e whonga ke pāwawe ai ai e nau whana. Na ane pehe ko e mea kua hoko kua konga ai ne mo ui mohono family he ngāwe ai kau polisi. O ku osi I whakamālolo I whakataimi e he potungawe polisi e kau ofisa e toko tolu ko ia ka lele ai whakatotolo. Whaka ilo matahapule tonga ko e whakalialia I e ongo whaifikau mā monga. Ko puke e he kau polisi o Iuta ha matahapule tonga tau tolu tolu o tuku aki ki he ene toonga whakalialia na e whai ki he ongo whaifikau mā monga whewhine.
Oku tuku wa ki iko e mahina ko siu laina e heka mai ai e ongo faifeka o maamonga fefineni hele e lue o nau fetau lake ai mo Paula Moala Nofo West Valley City. Na e hanga atu a Moala ia o whakafehu ia e ongo faifeka au pe oku ia i haana kaumea, boyfriends. Na e ongo i e ongo faifeka au oku taeoli pe angari ke he whahinga whakafehu ia na e whaiange e masi i pau uni. Kana e oho vale a e hanga e Paula ia o vete hono trausese kai puna atuia o tokotohi foifunga o yongo faifikau o fai e ngahi toonga whakaliria kia teknaua. Ko e me ani na e mau kotoia he mea faita viti o. Na e toki kumi e kau polisi a Paula o mau he ahua tolu o septema o tauhi whakalao gai pe kai fai hono whakailo. Na e pehe me he kau polisi ko e tuko e ni ko e hui ko e mafatutuki e mea na e hoko e ikai ataia ke malu i a mwala ia ki tua. Ikai ke ngatai ko hia na e fai ki hongo fai fikau misina re oku kei whakahoko e ngāu e whakalao pia te eki mahino e aho e whaiai ai hopo.